0: Tekan adi
1: sanincen ngawasana yang kitu nyen bu beli adi doaning rumah siseng dot pisan nyen ragan beli ni marep ringi dewe sang aja gegeh.

Inge, wenten wiakti pidab-dab sekadiasa puniki, punike dor silane dor punike tidak nolak sile solah, solah rahayu, tengen-tengge. Inge, punike ngawe kasengsaran, manut, penganikan ide sang merage saduh.

Nggih, sile sinungil bacakan dorsile punika wantah ngulah ke kebecikan kelungan pendidik nggih pang payu pendidik anak kelenan pasing payu kadiasa punika wiyakti.

0: Wadapang.
1: Duaneng ide sang Arjuna kasenggoh ide sampun ngemoli kang. Tapane sane utama luih.

0: Adirike ordi yakte kesenggo Sang Prabu sane dahat purusa pisan.
1: Prawira luwih wibawa.
0: Ide punika jati-jati luwih ing wibawa tur sakti pisan kesenggo ide reng jagati.
1: Meparang yang kalegiri
0: punika teh awinan ide mapus pate yang kalegiri wiyakti
1: pramin suaren ide kaleng.
0: Nggih, ide Sang Prabu kedampingin antuk pramin suaren idane kemaon boyo yosiki wanta kekalih wiyakti.
1: Dewi Sinta nekawus.
0: Nenten jasyos ide Dewi Sinta kasengguh.
1: Dewi lanap nekaloktaan.
0: Prameswari nidane sane kalih Dewi lanap sane kasumbung pisan.
1: Kasubareng unang negari.
0: Awinan ide punika kelotah ya tekasub ide ring sejeruning panegara makasami.
1: Listi ayu tan sanang malih rawosan.
0: Ide raben idane maka kalih punike jegek listu ayu tan sandang catut kacede tan sandang patut ke bawosan.
1: Nggih Pak Mangku, sukseme
0: Pak Rodak. Nggih nyalam numun Pak Rodak.
1: Nggih nggih ngalah nggih. Majeng Bu Eka ring Bantang Bandu Bantang Bandu nih. Batu Bulan nggih.
0: Batu Bulan.
1: Pak Janura ring Bangli, yeah. Pak Suangke ring Sudaji nggih.
0: Sudaji patut.
1: Anung. Nggih. Yeah. Wow, sukseme kulingane nggih, Nini Pasir ring Tajun, Pekak Jur Tajun, dalem iki mirer Lijung. Pak Pipit ring Penglantar nggih, Pak Doman Dewatare, Pak Manon. Nggih. Yeah. Kesantin tiyang iki, Pak Garing, yeah. Pak Sandat, Pak Sembung, Pak Guayan Gumite.
0: Nggih, yeah, patut.
1: Upetan di tiang tuh Pramo Santi. Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Wenten kalah niki malih. Ah, antuk punika durus. Sire arse niki, Ajik Surya, ring tinge-tinge. Pak Astawu taler, mugi-mugi nedeng miar sayang, eh. Nah, durus, ngeranjeng Om Swastiastu. Om
2: Swastiastu.
0: Sire ring ditiang.
2: Ya niki, nyoman ring garo, Pak Mangku.
0: Boy, Pak Nyoman Ardike, eh. Saking negara wah, durus Pak Nyoman.
2: Nggih, kenyarengan nggih.
0: Inggih durus.
2: Nggih sampeyan sampun wonten niki pamangguhe.
0: Inggih.
2: Ko

Ring sejeroning tuyul dua kang didiang tan penda sekadi tukat gangge. Sani bersih tur pejalan toyanya nih mimir aduh gilik bisane.

0: Punika teh awinane kasangsarane punika wantah ngawesana yang bulak-balik irage ring sejeroning panrestian ring sejeroning panumadian.
1: Boleh, boleh apa deh?
0: Dados, malah apa deh Pak Dengeh? Kita tumben-tumben muncul nih Kingeh, Bang Tiang pun malah apa deh? Durus Pak Dengeh.

Iyan kadi mangkene teh bawa sangaratu. Jaman sekadi mangkin teman dah kadi asapuniko. Makwe sampun panyak-panyak cokori dewa kadi asapuniko. Rikalaningipun sebet puntak pantik ipun mepari sesel. Ngobat si reja patut opet deh. Rikalaning nemuang bagio liang. Napi male pacang poleh kedudukan sani tegoh tinggi. Jak ngsap sampun ken kewentenanipun. Napi male ring ide sangiang widi. Kadiangan cokori dewo. Angen sang nateng ratu, putran sang nateng ratu iriki patut mepi teket kadiasapunikering parjanan cokori dewo. Inggih.

panerien mekar merien wesane ke wawu poleh palanyane buahnyane mangken sampun puponin.